0: Tintatom, tinta dintanga.
1: Tintatom, tinta dintanga.
0: Tom, a cha cha cha, tin ananana.
1: Tom, a cha cha cha, tin ananana.
0: Tanga tinga tonga takarom.
1: Tanga tinga tonga takarom.
0: Kadimi kajano, kadimi kajano.
1: Kadimi.